Ovde je radio Glas na Türkije, počitovani slušatelji, dobar den od studiota u Ankara. Deneska je 14. avgust 2026. godina, petok. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11 do 11.30 časot spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10.30 časot spored srednoeuropsko ili makedonsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на со вкус на севдалинка и тема на денот.

емитуваме вести. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера отпатува во официјална посета на Египет, каде во градот Ел Алемин најпрво се состане со генералниот секретар на Арабската лига Небил Фехме и со шефот на Египетската разузнавачка служба Хасан Решат, додека денеска се очекува да биде примен и од египетскиот председател Абдул Фетах Есиси. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера се состана и со својот египетски колега министерот за надворешни работи Бедер Абдулати, со кого потоа одржа заедничка пресконференција. Фидан истакна дека односите меѓу Тургија и Египет се на одлично ниво под лидерство на председателите на двете земји, дека се согласиле да ја продабочат координацијата во врска со регионалните кризи и дека двете земји имаат заеднички став за клучните прашања, вклучувајќи ги Газа и Либија. Информира дека обемот на трговијата со Египет ќе постигне својата цел од 15 милиарди долари. Тој напомена дека со таа цел е подпишана и одлука со египетскиот министер за инвестиции и надворешна политика Ферих Салих, со која е направена измена во договорот за слободна трговија за одеснување на условите за бизнисмените. Фидан нагласи дека Туркија се залага за регионални политики кои даваат приоритет на консензусот и соработката во источниот Медитеран наместо поларизацијата. Ја нагласи силната координација меѓу Туркија и Египет, а воедно истакна дека двете земји споделуваат заедничка визија за клучните регионални прашања, меѓу кои продолжува соработка во сите сфери, вклучувајќи ја трговијата, безбедноста, одбраната, енергетиката, поморството и транспортот. Осврнувајќи се на договорот за заедничка одбрана од Мека меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан, Фидан го истакна историското значење на иницијативата, потврди дека Египет работи на приклучување кон овој сојуз и подвече дека Египет е природен партнер на Туркија, а се надева дека наскоро ќе стане и нејзин официјален партнер. Подсетувајќи дека за време на неговата посета на Либија пред допатува во Египет остварил бројни средби разговори со либиските власти и на истокот и на западот на оваа земја, Фидан рече дека нивните визии во врска со Либија се совпаѓаат со Египет. Тој рече, Туркија и Египет имаат заеднички став за единството, интегритетот, суверенитетот и неделивоста на Либија. Истакна дека е донесена одлука овој заеднички став да се трансформира во заедничка акција, а воедно нагласи дека единството, интегритетот и суверенитетот

Суверенитетот на Либија се од изворедна важност не само за либиците, туку и за целиот свет. Фидан исто така напомена дека со неговиот египетски колега Абдулати разговарали за прашањата посветени на Судан и дека во соработка со меѓународната заедница се бара решение за проблемите во оваа земја. Во однос на хуманитарната криза во Газа, министерот Фидан упати остри критики кон израелскиот премиер Нетанјаху. Ги опиша ескалирачките политики на израелската влада како провокативни и газење на човечкото достоинство со кои во суштина се провоцира целата меѓународна заедница, нагласувајќи дека ситуацијата во Газа еволуира од регионален проблем во глобална безбедносна закана. Египетскиот министер за надворешни работи Бедр Абдулати на заедничката пресконференција по средбата со министерот Хакан во градот Ел Аламин нагласи дека односите меѓу Турција и Египет навистина се темелат на силни темели. Тој рече се соочуваме со бројни предизвици во регионот и со оглед на ова мора да бидеме постојано во консултација. Денес имавме конструктивни разговори со почитуваниот Фидан, на кој учествува и високи функционери, потоа и политички и постои и политичка волја за унапредување на нашите односи, изразувајќи верување дека односите меѓу двете земји ќе напредуваат и дека координацијата во привратниот сектор ќе се подобри. Абдулати нагласи дека координацијата меѓу двете земји ќе биде пример за светот. Во врска со прашањето со Сирија, египетскиот министер за надворешни работи Бедер Абдулати истакна дека на средбата со неговиот колега Фидан било изразено заедничкото противење и осудување на сите израелски напади врз суверенитетот на Сирија. Туркија и Бугарија ги зајакнуваат своите транспортни врски за подобрување на железничкиот капацитет меѓу двете земји. Министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралолу во Софија се состана со бугарскиот министер за транспорт и комуникации Георги Пеев. Средбата е оспарена во рамките на пошироките напори за развој на меѓународната транспортна инфраструктура, со цел да се одговори на зголемените потреби за транспорт во регионот, додека разговорите се фокусираа особено на проектот Развоен пат, кој има за цел да ја подобри транспортната мрежа меѓу двете земји. Министерот Уралулу по остварените разговори истакна дека Туркија и Бугарија разговараат за конкретни чекори за зајакнување на билатералните транспортни врски, со акцент на зголемување на железничкиот капацитет. Советникот за печат и односи со јавноста воедно и портпарол на Министерството за национална одбрана контра-адмирал Зеки Актюрк на неделниот брифинг за медиумите истакна дека договорот за заедничка одбрана од Мека подпишан меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан на 7 август не е алтернатива или конкурентска структура на НАТО, туку механизам што ја надополнува меѓународната безбедностна архитектура преку придонесување кон регионалната безбедност и стабилност. Тој нагласи дека со овој договор се планира постепено развивање на воената работка. Актюрк појасни дека турските вооружени сили кои учествуваат во различни мисии во различни делови на светот во рамките на билатералните соработки, регионалните иницијативи и мултинационалните мисии продолжуваат да одиграваат водечка улога за регионалниот и глобалниот мир. Портпаролот на Централниот штаб на Хатемул НБА, највисоката воена единица која ја контролира војната во Иран, Ибрахим Зулфикари, изјави дека нито еден брод не може да помине безбедно низ Ормудскиот теснец без дозвола и надзор на иранските вооружени сили. Зулфикари објави видеопорака во која, алудирајќи на изјавата на американскиот председател Доналд Трамп дека има целосна контрола врз Ормудскиот теснец, застана во одбрана дека ова тврдење ги покажува очајот и слабоста на американската армија. Велејќи дека како што беше и во минатото, Ормудскиот теснец е под целосна контрола на Иран, Зулфикари рече, јасно е дека нито еден трговски брод или танкер не може да помине безбедно низ овој теснец без дозвола и надзор на иранските вооружени сили. Тој истакна дека САД се во потрага по зло и несигурност во регионот и дека ќе одговорат сурово на секоја закана против Иран. Инако, американскиот председател Трамп во споделената порака на својот профил на социјалните мрежи вчера истакна дека САД има целосна контрола врз Ормудскиот теснец и наведе дека сметоти можат да ја одржат оваа контрола врз овој стратешки воден пат. Емитувавме вести.

еден топол, летен попладневен ветрец, многобројни семејства собрани околу дрвени софри, маси и еден златен, се уште топол деликатес, свежо излезен од рерна, со оној чат на себе. Драги слушатели, ценети пријатели, добро дојдовте во уште едно продолжение од нашата програма Кујна со вкус на Севдалинка, каде што ги подотвараме вратите кон нашите кујни, нашите срца и најискрените и наједноставни спомени од минатото. Денеска во ова наше прекрасно каче нема да бидеме домакини на раскошните, тешки вкусови на сарајските дворските кујни, туку на вкусот што извира од срцето на балканската географија, најблагородниот израз на земјата и трудот. Денеска во оваа кујна сите заедно ќе го измесиме и споиме минатото, таа изворедна и огромна солидарност во тешките денови, берикетот, изобилството и тој скрбен, растажен, обземен од жалост, но горд дух на Балканот. Овде кога зимата затропува на вратата, кога ветровите се обидуваат со сила да ги отворат прозорците или кога изморените тела се враќаат од нивите, седнуваат на софрата, од прозорците на куките се пробива мирис кој веднаш го враќа човекот во детството, покрај топлите печки на тие стари куки од керпич. Ете тој топол, уникатен вкус, препон со вкусови на Анадолија и Балканот, се нарекува проја. Односно, како што го нарекуваме ние на овие територии, тој изворедно вкусен, крцкав, пченкарен леп проја, што денеска ќе го угостиме во нашите чинии и нашите срца. Проја не е обично тесто, нито обичен рецепт за леп. Тоа е берикет и благослов создаден во недостиг и немаштија, приказна за трпение, каде што пченкарното брашно, среќавајќи се со вода и сол, почнува наеднаш да расте и прераснува во джин во огнот. Тие едноставни состојки што се додаваат, како да ни кажуваат за таа сложена, скрбена, растажена, обземена од жалост, но во толкава мера горда и племенита природа на балканската географија. Па дали сте подготвени? Сега сакаме да ве вратиме многу одамна во многу стари времиња во едно старо балканско село на брегот на реката Дрина, познато по незината бујна зелена природа и стрмните падини. Во еден од тие сурови земски денови, кога владееле војни и немаштија, а брашното и пченицата речи се вределе колку здато, еден од старците мудреци на селото, фурнаџија, пекар со великодушно срце, кој во тие тешки времења делел со своите комши и соседи се што имал во својот дуќан и во својот амбар. Еден ден целосно го снемало тоа скапоцено бело пченично брашно на овој фурнаџија пекар. Додека селаните чекале леп на вратата, пекарот во очај го отворил стариот дрвен сандак во најтемниот дел од амбарот. Внатре во сандакот имало само ситно мелено во воденица здатно жолто пченкарно брашно што останало уште од летото. Пекарот седнал и си мислел како ќе направи леп без бело брашно. Тоа едноставно пченкарното брашно го измешал и измесил со малку вода и сол и малку застарено сирење, што можел да го намири. Ја месел смесата со таква љубов и такви дови молитви, исполнувајќи го секое месење со топлината на своето срце. Го распоредил тестото со постилање во една голема тепсија и го ставил во фурна. Мирисот на таа здатно жолта, поруменета, изворедно вкусна проја веднаш ги исполнил улиците низ целото село. Селаните зачудени, но воедно и воодушевени, се стрчале кон фурната, пекарницата, секој каснувајќи по еден залак од топлиот тазе леп. Тој сладок вкус на пченкарното брашно и топлината на срцето на фурнаџијата, пекарот им дале на селаните голема надеж во тој суров зимски ден. Така велат дека од тој ден никој во селото никогаш не почувствувал недостиг од бело брашно. Проја станала најголемиот симбол на тоа село, неговиот најценет гостин. Затоа во секоја педа земја на Балканот, проја не е само храна што го полни желудникот, туку е највкусниот и најелегантен, најнежен начин да се држиме едни до други, да споделуваме и да покажуваме љубов во тешки времења. Сега дојдете овој извореден и топол мирис, оваа вековна приказна за споделување да ја донесеме во нашите домови, во нашите кујни. Ако имате подготвено, моли ви хартија да преминеме на тој изворедно вкусен рецепт за проја, кој веднаш вашиот дом ќе го претвори во тие стари балкански села. Состојките што ни се потребни за овој извореден рецепт се исклучително едноставни и природни.
3 чаши пченкарно брашно, 1 чаша пченично брашно, 1 чаша йогурт, кисело млеко, 1 чаша растително масло, 1 чаша кисела вода, 3 јајца, 1 пакетче прашок за пециво, 1 средна лажичка сол и приближно 200 грама издробено бело сирење, што ќе го придаде и тој извореден вистински вкус на пројата. Што се однесува до начинот на подготување, почнуваме со тоа што знаеме дека во нашата кујна нема место за брзање, дека на сему треба време за да се накисне. Најпрво ги додаваме јајцата во еден голем и длабок сад за мешање. Јајцата ги матиме со нежни движења, речи се како да стишуваме или смируваме некое скршено срце. Потоа ги додаваме растителното масло, јогуртот, киселото млеко и киселата вода и продолжуваме да матиме. Откако состојките добро ќе се измешаат и соединат, ги просејуваме пченкарното брашно и пченичното брашно и полека малку по малку ги додаваме во смесата. Откако ќе ги додадеме прашокот за пециво и солта, нежно го мешаме тестото и полека од дното кон врвот со шпатула во ритам на севдалинка. Како последно, во смесата го додаваме и тоа наше изворедно вкусно дробено бело сирење, пошто нашето тесто е готово. Тестото за проја не треба да биде толку густо како тестото за леп на кое сме навикнати. Треба да биде малку погусто и потечно од тестото за торта или колачи. Внимателно го истураме тестото во намастена или поставена хартија за печење во тепсија за рерна или во огноотпорен стаклен сад. Горниот дел, површината, ја измазнуваме со шпатула и го оставаме да се пече во предходно загрејана рерна на 200 степени Целзиусеви, додека убаво да порумени од озгора околу 30 до 35 минути. Овде морате да бидете многу внимателни. Кога првпат ќе се извади од рерната, тој крцкав мирис на пченкарното брашно, слично на колачиња, треба да ја исполни вашата кујна. Откако пројата ќе ја извадиме од рерната, веднаш ја покриваме со чиста крпа и ја оставаме малку да одстои со нејзината собствена топлина, дозволувајќи и природно да ја развие таа своја совршена текстура. Потоа ја сечеме и нашата проја е готова за сервирање. Ако прашувате што најдобро оди со тие топли, коцкасти парчиња проја, тазе свежо извадени од рерната или каков ќе биде тој финален допир за да се комплетира нашето кулинарско искуство, одговорот секако доаѓа од старите начини. Едно босанско кафе со извореден мирис, полека варено на тивок оган во бакарно гезбе со пена во изобилство од озгора или можеби чинија ладен густ јогурт, односно кисело млеко. Со тој прв залак од вашата проја дозволете таа нејзина крцкава надворешност и меката сирестичка внатрешност, мека, топла и топена текстура, да ве подсетат колку всушност големо богатство крие едноставноста во животот. Исто како и тие прекрасни севдалинки што ги слушаме, исполнети со дабока тага, љубов и мерак. Онака како што во тие песни има тежина од проживеаните искуства, тага и бескрајна радост од животот и љубовта и нашиот денешен специјалитет проја ја отелотворува целата чистота на животот. До нашата повторна средба во новото продолжение од оваа наша програма Кујна со вкус на севдалинка, кога со нови приказни и нови вкусови, повторно ќе бидеме гости во вашите кујни. Вашите домови секогаш нека бидат исполнети со мир. Вашите кујни со мирисот на тој тазе, свежо печен леп, а вашето срце нека биде исполнето со мелодијата на севдалинка. Вашиот леп секогаш нека биде берикетен, вашето кафе пенасто, а вашиот живот исполнет со љубов.

зошто е важен договорот од Мекка за новиот период што започнува. Договорот од Мекка што беше потпишан на 7 август меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија означува нов период во политичка, воена, економска и стратешка смисла. Анкара служи за пример и е модел во одбранбената индустрија. Ријад располага со огромна финансиска моќ. Исламабад поседува нуклеарно оружје, има нуклеарен капацитет. Комбинацијата на сиви овие фактори ќе им овозможи на трите земји да ја одредат рамнотежата на моќ во еден многу широк регион. Ви ја пренесуваме анализата на Сертач Аксан на оваа тема, подготвена за информативниот канал на турската радио и телевизија ТРТ, ТРТ Хабер. Меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија во Мекка беше подписан договор за формирање троен одбранбен сојуз, што може би представува едниот од најкритичните договори во последните години. Во Мекка, Саудиска Арабија, на 7 август беше подписан едниот од најкритичните договори во последните години. Меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија беше подписан договор за одбранбен сојуз. Иако името одбрана првично подсетува на војни прашања, оваа соработка всушност може да произведе многу критични резултати во еден многу широк географски регион. Секако, едната од основните поенти што треба да ја нагласиме во оваа точка е дека секоја од трите земји се има своји уникатни и себеспецифични карактеристики. Туркија меѓу трите земји се истакнува во однос на прашања како што се одбранбената индустрија, доктрината на војување од нова генерација и незината способност да знае што да прави и што како да направи. Саудиска Арабија е најсилниот член од финансиски аспект на тројката. Незините доста обемни финансиски ресурси и можности се клучни и во толкова мера критични за забрзување на проектите и работите во кои е вклучена администрацијата на Ријад. Пакистан пак е единствената земја членка на исламскиот свет која располага со нуклеарна сила. Освен тоа, со население од над 250 милиони жители е најбројната земја во овој сојуз. Па што треба да разбереме од договорот од Мекка? Пред да одговориме на ова прашање, треба добро да ја разбереме моменталната слика. Поради војната меѓу Русија и Украина, Европа поминува низ еден од најтурбулентните периоди од Втората светска војна досега. Иднината на Европската унија е неизвестна. Сегашните актуелни случувања, како што се експанзионистичкиот менталитет на Израел, кој има за цел да го претвори Блискиот исток во пекол, и ширењето на пламенот од страна на Иран низ целиот залив се добро познати. Од друга страна, постепено се загреваат водите, растат тензиите и во Азиско-Пацифичкиот регион. Борбата на Кина со Тајван и желбата на Соединетите Американски држави да преземат конкретни чекори против Кина, што е можно поскоро, го прават процесот уште поискомплициран, посложен. Регионалните конфликти, миграциите, конвенционалните војни, сајбер нападите и хибридните закани се можеби поинтензивни од било кога досега. На крајот на краиштата, секој се обидува да се прилагоди кон овој нов период, да ја зајакне својата позиција и да ја прогласи својата страна. Во оваа точка добива доста големо значење и договорот што беше подписан на 7 август меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан. Подписите на трите земји ќе влијаат на еден многу широк географски регион. Според доцент доктор Гьокан Чинкара, професор на Универзитетот Неджметин Ербакан во Конија, едниот од најважните резултати од договорот за сојуз подписан меѓу трите земји ќе биде постигнат преку заедничка соработка. Тој вели дека во оваа точка Саудиска Арабија може да се истакне со својата финансиска моќ и дека може да се доживеат многу сериозни забрзувања и напредок, особено во воените проекти. Во тој поглед е доста драгоцена лидерската позиција на Анкара во одбранбената индустрија. Чинкара говори за тоа дека во некои критични проекти би можел да се доживее побрз процес на развој. Секако, финансиската моќ на администрацијата на Ријад не е незината единствена карактеристика. Чинкара исто така поддекува дека саудиците се најстратешкиот партнер на Соединетите Американски држави во регионот. Во отворената заграда за Пакистан, тој секако најпрвин алудира на неговата нуклеарна моќ. Меѓутоа, тој исто така вели дека администрацијата на Исламабад е во многу добра позиција, особено во однос на неговите воздухопловни сили. Чинкара нагласува дека влијанието на Туркија во поблиските региони, како што се Сирија, Ирак и Источниот Медитеран, моќта на Саудиска Арабија над земјите од Заливот и Блискиот Исток и доминантната улога на Пакистан во своето опружување треба да се прочитаат и разгледаат заедно. Тој додава дека на тој начин подписите на овие три земји ќе имаат влијание во еден многу широк регион. Во оваа точка тој отвора заграда и вели:
Во иднина, различни земји, а особено Египет и Катар, може би ќе сакаат да се приклучат кон овој сојуз. Особено додека прашањата за Иран и Јемен се толку многу интензивни и болни. Нема да изненади доколку овој троен сојуз преземе и конкретен чекор во врска со Јемен. Како ќе пристапат Соединетите Американски држави и Израел кон договорот од Мека? Друга точка што треба да се разгледа, на која треба да се стои во врска со договорот од Мека, е како Соединетите Американски држави и Израел ќе реагираат на овој нов процес. Доцент доктор Гьокан Чинкара најпрвин ја испитува американската страна на медалионот. Истакнува дека администрацијата на Вашингтон има исклучително топол и ефикасен однос со Тюркија. Тој исто така нагласува дека Соединетите

0: американски држави се доста блиски со Саудиска Арабија. Воедно додава дека поради агресијата на Израел, Соединетите американски држави не можат да го насочат своето внимание кон други региони. Чинкара го споделува ставот дека Соединетите американски држави ќе го оценат позитивно подпишаниот договор за заедничка одбрана меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија, па дури и ќе го подржат. Тој исто така забележува дека новиот троен сојуз би можел некако да изврши влијание врз Иран и тоа повторно би им одело во прилог, би било во корист и на Соединетите американски држави. Геноцидниот Израел пак е можеби едниот од најголемите губитници од договорот од Мекка. Администрацијата на Тел Авив секако би била незадоволна да ги види трите земји кои можат да действуваат во блок кога ќе затреба и кои работат заедно. Доцент доктор Гьокан Чинкара укажува дека Израел би можел да го искористи ова во домашната политика како изговор велејки дека се формира сојуз против нив. Сепак, тој вели дека израелската опозиција ќе развие нови изговори за да го спречи тоа, бидејќи и таа веќе верува дека на некој начин мора да се постигне договор со другите земји. Конечно, на крајот, доцент доктор Гьокан Чинкара нагласува дека иако за сојузот се дискутира и разгледува преку воен развој, тој ќе биде мощна сериозна моќ за диалог и ќе може да доведе до доста високи стратешки резултати во сфери како што се економскиот развој, регионалниот мир и сеопфатната соработка.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!